0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica.
2: Frișna Muzica.
1: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai. Tu e Best